Ej, jeg har noget aloha. Ej, jeg har nye ue. Jeg kommer mig i logo. Jeg har nye ue. Ej, no akena. I kabunke moni. Ui, jeg har noget kabani.